0: Jan za moja ušesa.
1: Aktualno.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.